0: ཡོན པོ ལམ ཡིག དེ མོ ནག ན ཡོལ
1: ལམ ཅི ནི ཚུན འཇོག པོ མཐུན ན ཚལ
0: འདེལ ཟིལ ལམ དུན
2: ཁྱི ཕྱས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཁྱི ཁྱི

0: ཆུང ཆི པི རིག ཆི ཆི དོ ར
1: ཨོ པི ཝོ ཡོ ཤིར གི ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝོ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏང ན ཆུང ཆི པི ཡེན རི ཅི ཆེ ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཆུང ཆི པི གར ཏ

0: tam jigib da gu nu tomus gri ti tana tereng lesson dub ji ti o sang sin chil ada marna zg shim ri gu nu yena ta phachir damuz gi tam jago dor chi karang gup jin ri rang sing ka nam ba da sima ji gu ngi ta ta ge chi nam ba ge yela chi gen zanju de she ka chin ri ti tana ta marna shim ri gu kher ge ne tang di nam yen na ra thi jir che jir ta hi dang ge ge gir gen zi khap sang damu gi ji nach chi ne chi rang sing ge ma wa na ra chur so mi gi jago nu gur kap sa marna zi gu jo gu ji kamaama tkhjire la ti tana marnaz gi shimri yertang la kana yangchi chu nyamnun yongra yangchi chu chgin da dangdar ta bi kirgi khuyin chung so mi gi chu olgin yong yonar tim yong yonar tani andala kirgi la ti rang jing thob jong ra jong a kirgi sin chi karang gi jong an da thob jung da da sya ka chin re la ya tani tarta nga chi tering le chin dab ji lan da ga ni ob da chib zga nya na ta nga ada cham ba ni wa na shi ju yel
1: ཁྱི དང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར སྲང ར ས ᱪᱚᱪᱚ ᱪᱟᱢᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱮᱨᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱞ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱟᱡᱤᱝᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱱᱮᱞᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱷᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱤᱝ ᱠᱟᱢᱪᱷᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱞᱚᱠᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱮᱢᱯᱤᱡᱤ ᱤᱱᱜᱤ ᱟᱨᱱᱭᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱯᱩᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱵᱟ ᱴᱤ ᱪᱷᱟᱯᱡᱩᱝ ᱨᱡᱟᱝ ᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱠᱷᱤᱝ ᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱮᱛ ᱠᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱠᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱪᱟᱢᱪᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱱᱤᱭᱟᱹᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱮᱨ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱟᱨᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱤᱱ ᱪᱷᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱭᱟᱝᱡᱩ ᱜᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱭᱟᱱᱡᱩᱨ ᱟᱛᱤᱱᱤᱱᱤ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང Tungunji Zachi Dung Mekunchi Yamlig Jensur Latin De Zachi Dung Mekunchi Wu Legur Chalajirwa Sukjin Rendig Chadin Pitag Satin Sikang Jinchil Maper Babji Jaku Susi Warka Mutsil Argani Perila Kandadang
1: ཁྱི དང ཡང ཁལ ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང

ཡང ཅང རིམ གི སློབ གྲ ཞིག གི བ རེ དེ དང ཇེ བཞིན དུ སློབ གྲ ཆུང ཆུང མང པོ ཞིག གི སློབ གྲ གསར བ ཞིག སྤྲོ ནང ར རེ བའི གོ ནས སུ གོ ག དེ བས དེ རང གི རིག པའི གར ཁོང གི ཚན པ ཆུང ཡོན དག ནང ཨ ཆི གི ཡང སློབ ཆུང སློབ མ གསར བར མི གི ད དང ཡི སློབ གོ ཟོམ པར ཤུ གང དག ནས གྲ དག དང ཉམ ཆོག བྱ གི སེ ནས ལང ཤ ཆུང ཡོ ཞིག གཏན ཁལ ཡི ད དང ཡི དེ ཐན ནས ཡང ཚོལ བར རང ཆུང ཁལ ཤིང ཁེ ཟུང ཧོ ཁ མ རིག ཅ དུ སློབ ཆུང གི གན ཤུ སློབ སུ རྒན ཅགས ཅབ དེ རང གི ཐ ཐུང ཤ གལ མ དན ཅན ཤི ད དང ཡི ཅུ པོ ཆུང ཆུང ཚར དེ ཐ གི ཁེ ཤ ཐུ མ ཤིག ངོ ཚ ཤ ཤ ཁན ཅིག ཅ ཡིན དེ རང ཅན ནས ཡང དེ རང གི ཐེ པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ང ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཡ དེ ན དེ རང གི ཐེ པ གར ཅིག གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ནས ཡང རང གི ཤ་དམ ཧ་ ཅིག གི ཐག གན འཇོན ཐང ངོན པ ཨམ ཡང ན ཆུལ རང ཉི ཅི ཨ ད ཉི ཆར ལག ཉུང ནག གི ལ་ ཤི གི ཧུའི ཏེབ གི ཁྲོན ནི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚར རང གི ཧུའི ལག གི ཉུང ཚར ཤེན དོ ཁང གི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཁ ཤིན དུ ལེན སིན ད ཐུང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐ གི དན ཅི ཅིག སིམ ཉི རྒ སིམ དུ ནར ང དང ཐ གི དན ཅི ཅིག སིམ ཉི རྒ སིམ དུ ཏི གི ཤ ཁལམ ཅི ལ ད དང ཡི རང གི ཤ ཏམ ཧ ཅི གི ཐ གི འཇོན ཐང ངོ མར གལ སེ

0: ཁྱི རང སམལ གས དང ན ཏ གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས གས རང གི བྱིས པ དེ ཐོག དང སློབ ཆུང གི རྒོ ཐམ དེ གོམ པ པོ དེ ཕྱོགས གང དག ནས ཉམ ཆག ཡི གོ ནས ན ཡང ན འདི སློབ གྲྭའི ནང རྐྱ དང ན ཡང ཕྱོགས གང དག གི ང ཚོས གྲ སྒྲིག ར ཉམ ཆག ཡི གོ ནས ན དེ ཕྱི བ བསམ བློ ར སེམས ཁར མང ཟ གི གི ཡོད ཀྱི རེད ལ རེ འདི ལྟ བའི གནས ཚུལ ལ མིག ཟླ དང དེ རང གི རིགས པས དཀར ཁོང གི ཚན པ ཆུང འདི གི ནང ཡིན ན ཡང སློབ ཆུང སློབ མ གསར བར མིག གིས སློབ གོ ཟོམ པར ཕྱོགས གང དག ནས གྲ སྒྲིག ར ཉམ ཆུག བྱ དགོས ཟེར ནས འདི མོ གི གླང ཤ གི ཆུང ཆུང ཟུ གོ སྒྲིག བྱས ཡོད ང ཚོས འདིའི ཐད ནས ད ལོ མང པའི རིང ལ གཞི རིམ གི སློབ སེ ལས རྐང ནས དགེ རྒན གི བྱ བ ཉེར ཁན ཚོ ལོ རིག རང ཆུང ཁལ ཤིང ཧེ ཟུང ཧོ ཁ མ རིག ཅ་དེ ལོབཅུང་གེ གེན་ཅུ་གེ ལོབཅུ ཨར་གན ཏག་ཏན ཅ་བལག དེ་རང་གེ ཐ་ཏུང་གེ ཤ་ཁལ་མ་ དན་ཅིན་ཞེན་དགེ ཡང་ ཁོ་རང་གེ ཉམ་ཉུང་དང ཛ་ལེ་དེ དང་ཡི ད་སོ་མ་ ལོབཅུང་ལ་ཤིག ཤིག་ཇོ ཛ་རིག་ཤེ་གོ་ནོ་གེ ཧོ་མ་ར་ ཆམ་དགན་ན་བར ཤུག་གང་དགནི ཛ་རིག་ར་ ཉམ་ཇོ་ཤེ་གོ་གེ དེ་ཤོ་ནི ཁབ་དགས་གེ ཐོང་ཐོང་གེ ཁན་ཅི ཝེ
1: ཝེ ཨ་ཅིན་ལ་ཏོ དེ་མོ
0: དེ་མོ དེ་མོ སོབསོ ཏག་ཏན ཅེ ཆོ དེ་མོ ཡིན ན
1: དེ་མོ ཡེ དེ་མོ ཡ་ཅིན་ལ་ཏོ
0: ད་ ཐོམར་ན་དནི ཐོམགོ སོམ་ཇོ ད་ཏ་གེ ཀོ་ནོ གེ ད་ཚབ གེ བར་ཟ གེ དེ་ན ཝན་དནི ཡང ད་སང གེ ཤ་ཝི ཐོནི ཆོ ང་ཚོ ན་ཆོང་ཤི པེ གེ ག་ཚལིན སང གེ ད་ཐུང གེ གལ མ་ཤིག ནོ ཀ་ཏན ཅེ ཤེ གོ
1: རེ ཆོ མེ ག་ཏན
0: ཏོ ཡ་ གེ གེ དེ་ན དེ་རང གེ པེ ཀར ཁུང གེ ནང ད་ ད་ལོ ཨིན་ཅི ན ཡང ཕོམ་ ཆུང་ཆུང་ མ་ཟ གེ ཐོབཅུང་གེ གོ་ཐམ་དེ ཐོདང གོམ་པ པོ་གོ གེ ཤ་ཀ་ཐོན་དེ སོན་ཅི ན ལོབཅུ ཆུང་ཆུང་ ཚོགེ སེམན ཡང ད་ཤོག་གང་དགནི པ་ཏ་གེ གོ་ནི ན ཡང ཆམ་དགན་ན་པ ཚོན་ཡ ཨིན་ཅི ན ཡང ཤོག་གང་དགནི ཉམ་ཅུག་ ཡེ གོ་ནི ན དམོ་གེ ཏ་ཧ མ་ཟ གེ ཡོ་ཅི་རིན་དོག དེན་ དེ་རང་གེ པེ ཀར་ཁུང་གེ ན ཅི་ཁ་ཅོན་ དེ་ཤོག་ནི ཁེ་ཤ་ཟ གེ ཐོང་མོ་ཟ གེ ཚང་མར་ང་ ཨོ་ཏོ་ཡེ ཅི ན
1: རེ་དེ་དེ་དེ དེན་དང་ན ད་ཤིར་ཁ ཆུ ཕོམ་ཨ ཁ་ཟར་བ་ད ཕོབ་ཏ་ནང་ དེ་ཡུང་གུར་ ཤ་ཁ་ཏ་དུ་གུ་དེ དན་ཉམ་ཟུག་ཅིན་དེ གཉིན་ན་ན་ཏོང་རུག་ཁ ཡུ་དོ་ཀོ་ཡིན་ཅིན་ན་དང་དེ ཕོབ་ཏ་དེ ཡུང་གུར་ ཤ་ཁ་ཏ་ད་ཅིག་ ཉུ་གུ་ཤོ་ནི་ ད་གདི་ཅིག་གུར་ དེ་ཡན་ཅིན་ནི་ སེམཁམ ཁ་ཏ་གདི་དུ་མུ་གཉིན་ཡོག་
0: རེ
1: དེན་དང་ན་ཡ ཆུ ཕོམ་ཨ ཆུ་ནང་ ཁ་ཟར་བ་ད ཡུང་གུར་ ཤ་ཁ་ཏ་དེ ད་ཤ་གུར་ཟ ཕོབ་ཏ་ནང་ནི་ ཉིན་དུ་གུ་ན་ ད་གདི་ ཤ་ཁ་དུལ ཕོམ་ཨ ཡུག་གུར་ གུར་ཟ ཤ་ཁ་དུལ ཕོམ་ཨ ཡིན་ཏི་གི་དུ་གུ་ ཁ་ཟར་གུར་ཉིན་ཡོག་མོ ཡ་ན
0: རེ་མོ
1: དེ་དང་ན་དང་ ᱟᱫᱟ ᱥᱤᱜᱫᱩᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱯᱚᱯᱤᱱᱟᱱ ᱵᱤᱜᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱫᱩᱜ ᱫᱮᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱮᱢᱫᱟᱜ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱨᱫᱤᱜ ᱵᱤᱪᱚ ᱱᱩ ᱪᱤᱜᱫᱩᱠᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱠᱨᱜᱤ ᱧᱟᱜᱫᱩᱱ ᱫᱤᱱ ᱧᱟᱛᱩ ᱧᱟᱜᱫᱤᱱ ᱧᱤᱝᱜᱩ ᱞᱟᱥᱚᱠᱣᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱜᱫᱤᱜ ᱵᱤᱪᱚ ᱱᱩ ᱫᱩᱠᱩᱱᱫᱟ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱨᱤᱜᱤ ᱢᱟᱱᱡᱟᱜ ᱠᱚᱨᱫᱤᱠᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱩ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱠᱷᱟᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱱᱫᱟ ᱜᱩᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱩᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱩᱠᱩ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱨ ᱦᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱩᱱᱤᱴ ᱟᱨ ᱫᱤᱠᱚ ᱛᱚᱨ ᱦᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱟᱠ ᱠᱟᱱᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱛᱟᱛ ᱤᱱᱫᱮ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱦᱤᱜ ᱜᱟᱭ ᱠᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱡᱟᱜᱫᱤ ᱪᱩ ᱥᱩᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱤ ᱜᱚᱱᱩ ᱧᱟᱜᱤ ᱧᱟᱜᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟ ᱦᱚᱢᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱞᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱨᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱱᱟᱝᱞᱟ ᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱤᱱᱟᱢ ᱱᱟ ᱡᱟᱜᱫᱤ ᱜᱮ ᱜᱚ ᱜᱮ
0: ᱡᱮ
1: ᱠᱷᱟᱛ ᱠᱨᱜᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱜᱫᱩᱞ ᱦᱚᱢᱟ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱪᱚᱱᱫᱚ ᱦᱚᱯᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱩᱝ ᱜᱨᱤᱥ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱫᱚᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱫᱚ ᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱫᱤ ᱦᱚᱯᱛᱟᱱ ᱜᱤᱛᱤ ᱭᱩᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱫᱤ ᱥᱤ

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཇོབ ཅིལ ཡིན
1: རང ཉིད ནང དུན གྱི གཏམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གི ཞོ ལ སེར སམ ཉི
0: གང ཅུང སེར སམ
2: སེདིང ཅེ ཉེན ཁན ཁོ ནམ པ ཆེ ནམ པ དེ མུ ཡིན ན ང ལེན ཚན དེན དོན ཛན པ རིང ཛན འགྲོ མ ཡིན
3: དེ མུ ཁོ ནམ པ ང ལེན ཚན དེན དོན ཛན པ ཚན གུན རྒྱ ཡིན
2: དར་ཏ་ ཆེ ནམ པེ ཉེན ལམ དེན ཇོ ཅན པ ན ན ཚོ ལུང ཡང ཇོ ཉེན ཚན ཁང ཨོར ཁལ ལོང ཚན ཅ གང ཅུང སེར སམ ལེན ཚན ཡིན ཐང དེ ལེན ཚན ནང དེ སོམ རིག པེ ཆེ ནམ ལ ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སལ ཅུང ལུག གོ ལོང ཨ དང དམ སར ལང ག ཅི པེ ཚན པ ཉི གོ ཅིག ཞོ པེ ནམ པ ཚི ཤིབ དེ སམ པར གབ སི ཤེ
4: Xi Jinping ji rje se le zhong de ge ge lang wa.
3: Nian ke nan ba, tang di je se zhong le ge lang wa xi bi chan bi nang de. Xi Jinping ge je se le zhong le ge lang wa bu dang bi ke xie xi ba, je song de me hong ge zhi zhen de me ren den de ge ge xi ba de ji shal.
2: Me ge yin guo zhi chan ba dang me hong ge tuo rim li xi le bi, je song de me hong ge zhi zhen lang guo zhi xi bi chul, lu ji jian gan che ge qin ke yo. nga chi ti tang nam ba kan ta rig ba sa wu tha chung shi de mar ni mar war je hoi mo nam ji ba sun thum mi ji lang bi zhim ji qian bu ji ji dam ji de dang din rong bi la lin jian nang de su gun zhu shi bi nyam nyung sa chen la ji ji dam ji da shi mo khong zi chen dang gong fei jian nam ba zong wu la ji ji dam ji ji xie gi ba dang la ge sim nam de gi tang tang ma meng la le ga zhi de ye song dang mo khong gan zi chen тэмэрэн дэнтэ кэндэл хэртэг тунги
3: нэбэрдэ тэнгэ цугчин жобжил би гондон ловжон тэн лагтэрн таршин шаадэдэ чавсэгэ лингэн анг дангбур зэдэ дамзэн лагэнзэн жэгэ рэмба кэгэнэ тэн жуян тэн жуян амагэй гуэджэг тар амагэ юнсэ тэнгэ цугчин жобжил би гондон ловжон тэн лагтэрн таршин шэбэ цалэб хэ гангжугэн чарвэр жэгэ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང མག མཁུང ཟིག པའི ཟ བ དང མཁུང ཞུང བའི ལ སོ ཡིན ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ བསམ བློ དང ཆབ སྲིད འཛུགས སྐྲུན དེ མཁུང གི ལས ཀ ཁག གི ཨང དང པར བྱས ཏེ ཏང གིས མཁུང ལ མཐའ གཅིག དུ འགོ ཁྲིད བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ དེ དཔེ མག རྣམས ཀྱི བསམ བློའི ནང དུ ཟ བ བསམ བློ ཚུགས པར བྱེད པ དང མག ཡོངས ཀྱིས དེ དང རྣམ པ ཀུན དུ ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང མག ཡི གོན དམ ལ ལོ ས བརྟན པའི ཉེན པ ཁག ཐག བྱེད དགོས མཁུང གི ཏང འཛུགས སྐྲུན ལ ཁུ ནུན རྒྱབ ནས བསམ བློ དང ཆབ སྲིད རྩ འཛུགས ཀྱི རྒྱལ ཐལ ཏང གིས མཁུང ལ ཁ ལོ བརྟན པོ ཡེར རྒྱུ ཁག ཐག བྱེད དགོས ཆབ སྲིད ཀྱི ཏང ནས ལས བྱེད པར དཔྱད ཞིབ དང ལས བྱེད པ གོ ལོ སྤྲུལ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མེ མདའ ཉིད ནམ ཡིན ཡང ཏང ལ ལོ དཀར ཞིང ལས ཁེལ བའི མིའི ལག ཏུ བཟུང ཡོད པར བྱེད དགོས ཆབ སྲིད ཀྱི སྒྲིག ལམ དང རྩ འཛུགས ཀྱི སྒྲིག ལམ དམ པོ བཟོས ཏེ བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང དང ཀྲུང དབྱང དམག ཡི དབང གྲགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས པ དང སེ་ཀ્વા དང མག་ཀ્વા ཐོམ ལག་ཏར ཡོང བར ཁག ཐག བྱེད་གི
3: ནེ་པར་ད ལོ་ཚ་ དམ བི མག་ཏུན ཐ་ཚུཅ ལེང་གིན ཁག ལག་ནབ བྱེད་གི ཨམག ཡོང ཅི ཡ་ཁབ དེན ཇག དང གོང་པུན ཐ་ཚུ གི ཅཁོན ན མ་ཧུང གི ཟུང བི གོ་ནི དང ནེ་པ གཅིན ངེན་ཛན སམུ ཞིཏེ ཡ་ཁབ ཅེ དང དང དེན ཇག དེ ཨང དང པུན ཇུག ཅེ རྒྱིན ཆུང དང མག་ཏུན ཐ་ཚུ ཅེ ཏ་ཅིག ནང ཛན བི ཟོ་ཅི ཅེ གོ་ནི ཡར་བ མེ པར རྒྱིན ཆུང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང ཆང 아마가 용지 아마가 또는 종들대 탑지 고근이선 주제 진충시대 진출매버라 먹은가 아마가 특이 인들 자인지 최선 토르 동기
2: 니버르다 수고 용니 즉정시기 비 삼루터 아마홍가 사르지 젠땅 땅르브 젠땅 아니지 젠지 젠 즉정라 근들 허르특 동기 촌 용제 답이 토니 즉정 젠제 진충시대 아마가 뚱땅 차슬 지수 샴덕 곤순지 차쿵가가 레가 공팔 용월 수고 용니 근데땅 아마홍근 즉정 제스 용제 쳇슬 젠칠미 버르 토르 동기 니버르터 디급 서비스는 고송 허르트가 셰비 아마그든 탑지 등 셰쇼가 럭터 난든 등 아마그든 탑지 서툴 등 공업라 건들 허르트 등니 아마그든 탑지 지 아마홍근 즉진 등 랭근 크글라 전둠 셰비 니바 고 건닌 돈플 셰기 제송 등 아마홍 즉진 셰비 아접저 조 등 아접쇼가 조 럭터 사무 셰테 제송 등 아마홍근 즉진 닐 차이르그당 텀버 공플 동위틀 야르지 응원슬 도포 용아당 탐증가 니반접비 회술 뇨그니르타 보이지르셰비 타이타 응원슴제 폐가 용르셰기 중국 태치단비 먹든 포인지르라 근들 등습 등니 중국 태치단비 땅르바 먹든 도브히말르 허르타킨즈기
3: 네버다 라마카 자제단비 소진당 쇼츠르종우 통타와슴데 단충셰기 모주시당 등주시 江主席胡主席及杰森能为日子这单笔所进等主持了任务人中被生息的而且前笔杰森等阿蒙当日间的跟的动机我们做了内置的席的娘泥占笔的席等三路门路把他们整个路都没念吧主持了没席把这些图呢同他玩什么的杀鸡路都等没等把笔他们整个娘都谈穷席的 아마홍가 레귤러 상패지엔즈그튼라 흐는 단뜨기 저기 아마홍가 토름 리실비 다르차크 사든기 아르송라 응얼굴셰기 바당 네체데 조츠 나랑진 셰쇼고르제 단크르 크거스 송셰기
2: 땅 중앙 땅 중앙 먹인 고틀 도브든 땅 제용 마멍가 잡주르 쳔부 아마가 용제 공고 근제 텐들 바이트지요나 제송 땅 아마홍 땅르브 젠다 근들 동위 아마금 벤알랍 쳔부 원지르셰 통일이 냥크남바 공더 청미년바는 시진핑거 예슬 종르 콜롱아 버등비

0: 스펀지는슬론치는페르난도 글렌디 말라스카이 친이르진이 단돈 스펀능슬부이 젠든 멤비시 틀라테니 아프리카 쇼미 신티 탄슨 전둠라 흔원진상 회나 람국 처럭 제릉다 동아당 옛나타나 랑진제 초토 근국 말릉즈바 데브진 하르비 티승가 와르능 다시 말릉즈바 소셰디레 케단돈
1: མིང་གར་ང་རྒྱན་ཐམ་གེ་ཅ་ནི་པོ་ཡེ་མ་ང་ཏོང་ལ་ཤུ་ཏ་རེ་དེ་ཡོ་དེ་ལེ་ཅན་སཔན་སེ་ཇུང་གི་ཡོ་རིམ་ནང་འདི་ལ་ཡོན་ཐང་ཁང་ལ་རེ་ཤུ་ཏོ་ནི་ཡོ་རིམ་ནང་འདི་ཅ་ལེ་ཁུང་ཁག་གི་ཤུ་ཏི་ཐམ་གལ་ནི་པོ་ཡེ་མར་ཏ་ཤིར་ཤེ་རུག་ཤ་ཇི་རེ་བ་ཏོན

0: ཁག ཇུ དུན དུ ང ནང ལང ཁྱམ ཁང ནས ཇུ དུན ཐོང གུས ཇུ ན ཆོག གབ ཁྱམ ར ཚོག ཡི ཕྱིར དུག གི རིམ གི ཐན ཇུ དུན རོག རིམ ཡི མི ཐབ ཟར གུན རེ རི ར ར ད གན ཇ ཇུ གུན དེ ཁབ སུ ཁར གེ དང དེ གུན དུ དོབ དག ས ཝ ཟིག འཇིལ ཤ མ ཡ ར ད ཐ ཁར འཇིག འཇིག གི ཐན དོ ངེ དང མི ཐན པའི ཁེ ལན དམ ཇ ཡ ལིན གོ ཡོ གུན དུ ཇ གུན དུ རིང དུ རེ རི གི ཉི ཡ མ ཡ ཡིན ཇི ན ད དོབ དག ལག ནི གུར མོ ཉོ ཉོ རེ རིམ པ མ ཡ ཡ ལིན གོ ཇ གུ རིང དུ རེ ཁེ ཟ ཇག ནེ ཤ ན དོབ དག ཟིག ཁར གི ཁང བ ཨབཇན ལེ ཏང ཡ ཇིག ནེ ད ཁང རིན མ ལོ ན ད ཨོ ན ata khangwa la gu nu kanja yigin da bjig menu ching ga ata top dog ni khirka khangwa la ankhum bu ni ti top thang lak chirka ang chang ra dog ne la su kha khirka cham chin da chiga ra khig me ga ata khirka khangla ma lu nu ching ga ta chu tun da cham khang a shir ti nan do ko je nga ti ku ne chwan ju ko ta ri cha ra khirka de na tun ju nu ta mang tun ju ji zgi bi cha ni paru lu top thang cham chin da jang ra ma hina cham khang ngi tha ni chu tun da thong gu ya ka ni tene nge khirka ta chu ngna song a darung chu khangwa la ankhum bu den ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཡང མན ཆེ ཁར ཁ ཐོབ ཐང གབ ཆན ཅན ལག ཨོང གོ ཏེ ཇེ ཏང དནེ དཱ ཉི ཟིག གོར ནུ ཇིག ནེ ཐོབ དག དེ ཡང ཅིར ངན ཇལ ཨལེ ཤ་ཇུ ངལ ག ཐོབ ཐང གབ ཆན ཅན མོང གོ དནེ དང ངེ ཇ ཐུག ནེ ཐོབ ཐང གབ ཆན ཅན མེན ར གོར མོ ཤ་ར ལེན ཇུ ཡེ ཐབ ཨ་ཟར གོ ནུ གོ ཉན ཐུང ཏ མོ ཇ ཁ རེན ཇུ གོ ནུ རེ ད དང ངེ ཁར ཁ ཤ་ ནོ ཏ ར གོར མོ ངབ ཇ ཤིན དང ཡེ ད ཁར ཁ ལ ན གི དན ཡིན ཉི མ ག ཟིང གོར ནུ ཇེ ནེ ཁར ཁ ད ཇུ ཏུན དེ དམ་རིགས་ སམ་ཇུག་ དང་དེ ཁྲིམ་ཁང་ ཨ་ཏི་གུག་ ཏི་གིན་ན ཆུང་ཨ་ཏི་གལ་ གུར་མང་ ཨ་བྱ་ཏི་གུག་ཟེག་ ཏི་གཏ་ཡང་ ནེ གུར་མང་ ཨ་བྱ་ཤིན་དང་ དི་རིགས་ནེ་ ཏ་ ཉེན་དེ ཐོབ་ཐང ལག་ཅིར་ཀ ཨང་ཅང་ ཚ་ཅལ་ གུར་མོ སམ་ཇ་གུག་ཟ ཡང་ནེ གུར་མོ སམ་ཇ་ཤིན་དང་ དང་དེ གི གུར་མོ རབ་ཏང་ རིམ་བ་ཤིན་ན ཡིན་ཇ་ དང་ཅིང་ཅིན་ དེ མོ་ཟ་གྲེ་ཟ ཤ་ཇི་ མེ་ཀ ཏི་གཏ་ང་སི་མ་དེ ཆོ་ཅིན་ན ཡིན་ ཏི་ཟ ཤ་ཀ དང་དེ ཏ་ཝ་ཟ་གུ ཚུན་ཅིན་ན དུན་ དམ་བེ རོགས་རིམ་གུ ཤ་བ་ཅིང་ ཨ་ཇིབ་ཀ མེ་ཀ ཨ་ཇ་རཏ་ ཡང་རབ་ཅར་ཀ གུར་མོ མང་ཨ་ཟ་ལིང་གུ་ནོ དེ མོ་ཟ་གྲེ་ དེ རིག སམ པ མ ཡིན ན ད དོབ དག ཟིག གི ཅིང ཁམ ཁང གི ཁམ ར ཚོ གི ཕ རོ དེ ཁར ག གུར མོ ཤར ཏེར གུ ཐག ཅ ཏང ཟིག རེ ཇ ར ད ཕ རོ དེ ཡེ ཅ ཏ ར གུར མོ ཤར མ ཤིན ཨུ ཅིང གི དོབ དག དེ ཁམ ཁང ཨ ད ཅང གི ལག ཏ ར གུ ནོ དེ རེ ཤ ཤ ཟིག རེ ཇ ར ད ཕ རོ དེ ཉང ཐུ ན ཇིན ནུར ཅང ར མེ ནུ ཅིང གི ཁམ ཁང གི ལག ཏ ར གུ ཐབ ལམ ཚང མ ཅ ཟིག ར ད གུར མོ ཤར མ ལུན ཟིག དེ ནེ ད དོབ དག དེ ཅ་ལམ ནེ ཁམ ཁང གི ལག ཏ ར ལེ གུར མོ ཤར ལུང གི མེ ནུ ཅང གུ རི ག ར གུ ཡེ ཐ བ ད ད རུང ཨ ཉང གི ནང ན ད ཁར གི ཧུ ཇ ན ར གུ ལེ གུར མོ ཤར ལང ཏང་ཡ ད་ བཟང ཏུ ཁ ཏར་མར ཁམང་ ཟིག ཤེན་ ཨོཅང་ གུ་ཏམ མང་ ཟིག ཉང་གན ང་ ཇོ་གོ ནོ རིགེ ད་ ཏོབ་དང་ད་ ལོ་མེ ད་ ཡང་ ཤ་བཤིག ལ་ ཆ་ཁུར ཟིག ཤེན་ ཟིག རིཏ་རང་ ཁ་ཟིན ཁ་ར་ ཁ་ ཁོབ ཅང་ ར་མ་ ཆུ ཟིག ད་ན་ ད་ ཏ་ ཟིག ཚུན་ཅིན་ ན མང་ཚུག ཡེ་ཆེ ཐུབ ཇུ ཆེ་ཏ ཉན ཐུང་ གན ང་ བཟང ཏུ ཁ ཏར་མར ཟ་ ཏིག ཤ་ར་ རྒྱལ ཁ་ ཐོ ཡོ ནོ པ་རི ཛམ་ ཏམ མང་ ཨབཞི ད་ མང་ཚུག སིམ ཁ་ གི ངོ ཡོ ཁ ནོ ཐ་ལམ ཟ་ ཨོ་རེ
1: རེ རེ རེ ཇ་ ཁྲམ ཤིཤ་ རེས ཅོ པན ཟོ དེ དང དེ རང གི ཚན པ ཉོ ཡ ཅ་ཁམ ཁིབ་ཤ་ གི ཚན པ དེ ནང ད ཁོང ནེ ཉི གི ཇོ ཁེ ཤིབ གི ནང ཉ ཤ་པ བཞིན ད ད མ્યང ན ཁོར ཟི གི ཁེན ཇུ ཇིན ད ད ཅ་ཆི རོང རོང མང ཚོ གི ཅིག ཅིག ནི ཡེ གི མ ཁིན ཉུ སེ དེ ན ད ཡང ན ཅ་ཁམ གི ཤོ ཁན ད ཁི ད ཏི ས ཏིན ཇོ ཁོ ཤ་ན ཉུ གི ད ང ཨན ཆ་ སེ གོ ན རི ཁོར ཁབ ད བེ ཤ་ལ ད དང ད ང ཁོར ཁོར ཏང གོ ནི ན མ གོ ནི ཚ ལོ ཁ དེ དང ད ང ཚོ ཅ་ཆི རོང རོང མང ཚོ གི རང ན གི ད ཇོ ཅི ཆེ མ ཆོང སམ ཆ ཟི ན ཆོ གོ ནི ཐོན ནི ད ཆེ ལི རང ཇིན ན ཆོ གོ ཡང ན ད ཅིག ཚ དང གི ཁམ ཚལ པ ཟི གི ང ཅུ ལ གོ ནི ཁབ ཏེ སེ ཇི ལ ད ཤོ ཁང ཏ ཟི གི ཉམ ཇོ གི གོ དེ གོ ནི ཁབ ད ཟི གི ན
0: རེ རེ ད ཨ ཅི གི ན ཆུ རང གི ཁ ལ ནང དུ ཁོ ནོ ཁྲིམ ཚུ པ དེ ཁྲིམ ཚུ པའི ལག ཏག ཏེ ན ཆུག ནི ད ང ཡོར དུ ཁྲིམ ཚུ པའི ལེ ཉིར ལག ཏག མ ཡིག ཏ གོ ནི ཁྲིམ ཚུ པ ངོ མ ཟི གི ན ཤང ཆིན ཁྲིམ ཛིན ཐིང གི ཆ ནོ གི ཁྲིམ ཚུ པའི ལེ ཉིར ལག ཏག ཟི ཡོ ནི ད དེ ཏང ན ཁྲིམ ཚུ པའི ལག ཏག ཨང ཅང ར ཁྲིམ ཚུ པའི ཡན ཇ པར ཁྲིམ ཚུ པའི ལེ ཉིར ཁང གམ ཉང ཐོབ ཐང ལག ཆིར ཁ ཨང ཅང ལ སུ ཁ གི ཆམ ཆན ས ཝ ཟི གོ ཡོ ནི ད ག དེ ཐ ཁར ཁ ཅི ཏ ཇུ ཏ མར དེ ན ད བ ཇལ ཡོང ཁྲིམ ཚུ པའི ལེ རིག ཡེ ཏུན ཁྲིམ ཏིག ཟི ཁ ནོ མ ཇ ཚིག ཟི གོ ནི ཇ ཚིག དེ ནང ནི ཁྲིམ ཚུ པའི ཉང ཡན ན ཆུ ཁ ཁམསུ པི ལེནར ཁང གམ ཉང ཡན ཆུ ཁ ཏག ཏག ཏང ན ད དེ ཆམཆན ཚ ཝ ཟི ད ཐམ ནི ད ན དེ གེ ད རང གི ཁམསུ པ ད དུང མ ཚ དེང གི ཁམསུ པ ཟི ཡིམན ད ཤ་ཤིམ རུ ཡེ ཁིན རེ ད ནེ ཉུ ཡ མ ཝ ཡན ན ཨ ད ཅང ཁམ ཤ་བཤི གང ཅང ཇུ ཁ དེ ཁབ སུ ཉུ ཡར ད ཁམསུ པི ལེནར ཁང ར གང ཅང ཇུ ཁ ནི གང ཅི ཏང ཨ ཐམ ག ཇང ཁན ཉུ ཡར ད ཁམསུ པི ལེནར ཁང ཡིན ན མ ཏོ ཅང ཁམ ལོན ཇུ ཁོང སུ ཡིན ན མ རེ ཨ ད ཆུ ར གང ཅང ཇུ ཁམ བུ ཁོང སུ ཉང ཨ ཅང ཁམ ལོན ཇུ ཁོང སུ ཇེ ན ཚང མི དེ ར ཉུ ཡར ད ཟབ ཟབ ཡེ ནི དེ ད གང ཅི ནང ཨ ཤ་བཤི ཆབ ཁོང ར ཤ་བཤི ནང དོན ས ཨ ཏ ཁོ ཟང ཇུ གོ ནི ཁེ ན མང དོན ཇོ ཞི ཟ གེ ན ཨ ད ཏི གིང ཇ བ ཏང ཅང ཁམ ལོན ཇུ སོ ཤ་བཤི ཅང ཝ རེ ལ ཨ ཡང ན ཏི ཤིར ཁབ ཁ ངག ཆུ ཐི ཚ པ་ཡེ ཁམ ཁང ནང ཨ སོང ཡེ ཁམ ར ཚ ཇུ ལ སོ ཁ གང གན ཚང མ ཨ ཁར ཁ ཡོ ཁ ད དི རིག ད ས ཨ ཟ གོ གོ ད ཏི ཧན ཆན ནི ད ཅང ཁམ ཤ་བཤི གི རིམ ཁོང ཏང ཁལེ ལེ གང ཅི ནང ཨ ཇུ གོ ནི

0: ཐུབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཁས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
ta da ge tge song ge de ta ge hun sun ta ge ten yo ba ne si de dang na ta ta ge de ni song

0: དེ ཚོགས ཅུས དང གར མ སམས ཅི བར ཁྲིམས ཅུང དང ཅོལ མ ལེན ཚུན ཅ� ཁྱི ཕྱི ཟང་ཁུར རིབ ཟ དབ དང ཟ ལྷབ ཟ པ་སང ཅིལ ན ཆུང ཤི པར གཅ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ མགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེམ་བ ཟ ཉམ་ ཅིལ ཆ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེཚོལ ཇོབཇེལ ནི དེཚོལ ཇོབཇེལ དང ཁར་མ སམཅི ཝར ཟང་ཁུར རིབ ཟ དབ དང ཟ ལྷབ ཟ པ་སང ཅིལ གང་ཅུང སེར་སམ ལེན ཚན ཐུང རྒྱ ཡིན ལ ཟ མགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པེམ་བ ཟ ཉམ་ ཅིལ ཆ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན
1: Арни нан туин тех там я кэнчунс чандын кэш гола сэрсэм ни
2: кэнчунс сэрсэм
0: дицул жовжил дан карма сэмчэн ни дицул жовжил дан карма жэвчи бар ажэлчи сарингэр чартун шаджэйин дицул жовжил дан карма жэвчэн ни дицул жэрги бар занкур риев за мэгмэр дан за пэрвэ за пэмбатила ཁྱི ཕྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས
1: སྲང་གྱི་ཉམས་དྲུ
0: དེ་ཚོ་ལ་ཅར་གདང་ཁར་མ་སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོ་ལ་ཉེ་ཤ་དང་ཁར་མ་སམ་ཅི་བར་བར་ནང་ཅན་གྱི་ཕོ་ནི་ལེན་ཚན་ཐ་ཐུང་ཤ་རྒྱ་ཡིན

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་ནུན ཨོར་ཀལ ལོང་ཐིན གྱི ཤུགས་པི སར་ནྒར ཉན་ཁན་པ་ ཅེ་ཚུ དེ་མོ་ཡན་ན དེ་རང་ན ཅར་ཅིག་ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཏུལ་ དེ་དེ་པི་ ཚི་ སོ་ཅིག་ དང ཇ་ཅིག་ དེ་དེ་པི་ ཚི་ ཅར་ག ཨོ་ཅིག་ དེ་དེ་པི་ ཚི་ ཇོབ་ཅིལ་ཡིན་ལ ཟ་ད་ཝ་རི་ ཞུནི་ཐང་དི་ ཤུགས་པི སར་ནྒར་ལེན་ཚན་ལ ཉན་བར གབ་སི་ཤ
2: ལོ་ཅིག་ གོན་ལ ཤང་ཧེ ཉམ་ལི ཟང་ཅིག་ ཐེན་ཅིན་ ཨོ་ཚུག་དེ་པི་ གབ་སི་ ཅུ་ཤི་ ཞིཅིན་པིང་གི་ གོ་ལ་ཤུ་བི་ ཅེ་ཅུང་ག ཏེན་གུ ཟམ་ནང་ངང་ དོན་ནི གོ་ལ་ ཤུ་བི་ ཅེ་ཅུང་ མ་ལ་ གང་ཟ་ ཤིང་ཅིག་ཅེ་ དང གོ་ལ་ ཤུ་བི་ ཅེ་ཅུང་ ཡེར་ཅི་ དང ཐི་ཚང་ དེ ཅེ་ཏར་ དོན་བི་ དེ་རབ ཅེ་ ཇོ་ཅི་ ལ ཀྲུང་གུ ཅེ་ཅན་ དོན་ ཅུ་ཤི་ ཡོ ཉམ་ཅིག་ ཉམ་ཅན་ ཉམ་ཅུལ་ ཅེ་ ཅེ་ གོ་ལ་ ཤུ་བི་ ཅེ་ཅུང་ ཏ་ཝ་ ཅིན་ཅུང་ དང